Rebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam anivocati sunt. Domine, non sum dignus, ut intres subtectum meum, sed tantum dic verbo, esse navitur anima mea.

Nos vota fratris nostri Aloisi Pilca, episcopi Peoriensis, nec non plurimorum aliorum fratrum in episcopatu, multororum quae Christi fidelium explentes de dicasteri de causis sanctorum consulto, autoritate nostra apostolica facultatem facimus, ut venerabilis servus Dei Fultonius Ioannes Sheen, archiepiscopus titulo Neoportensis, olim episcopus Rofensis in America, in defessus Evangelii nuntiat, per nostri aetatis communicationis instrumenta, nec non sedulus pastor missionario ardore animatus, beati nomine in posterum appelletur, atque die nona mensis decembris, quo in celum ortus est, quotannis in locis et modis iure statutis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ex arce Gandulfi, die sexto decimo, mensis Iulii, in memoria Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo, anno Domini bis millesimo vicesimo sexto, pontificatus nostri secondo. Papa Leo Papa, decimus quartus.